ودایون تو بداوی امسه هنن انجیل متا ای ایم بالی بدی آنیات تسنی کیرن تونا هوکن نهاریو اره اون انجیلی اینی آناوین امباره نسنی کرنیات و فاصلو تمنا شدگا افادک یسو آیا ره دبالویا ادھر ادامی اور گباب و فاصلو تگوا و نبید دیرات شگامان آئی مطال یسو آما سی تو یا تو ہوئی حدیدیا تون دی ہوئی تھاریو یسو آمالو دا ہمشا یا مهلیا و فاصلو تگوا گورا یسو آلگودو سنسراما شومیا یسو آو دین گاوی فاصلو تمنا شدگا یسو آتین تین ایدی تھار ای جلیلے گی گی آج اردن بھر او در او راو ایفیب یہود آئیو حاشے بے گودا دھائی برو ایرمنا ارے برو برے بینتوی مہلیا فریسی گودی جربینی جلائی بریو دھائی آن برا برو راتی آن او تک تا کتوی کتی سببی کا فندیگت تون حلالو ایدین یسو آئی خالق ہنکائی قعب و ربا و اخلقیانت تون برا کگریاب کتے نهن ملیا و خالق اونو سبی او تک افروی اشتید ایت تکتیو گی بگال اکتی من لحن اره هده بگال بشر اکتین دیاب افلای برا ملو بکی که نه لیکن گال اکتین شاوتی و قواسان شاووی آب اکتیت تونه و آدمی بی سگیل ده برا راتیان افلای و نبی موسی تک تکتو فندیگو فدگیت ورک تینی و کگیکسینی نانوی دیاب ایدین یسو ایو گوبی برگ اگنایاک ناکر آبایت موسی فدک دھوکنا جیسی ہے لیکن وہاں کائی بکی کے آنے اندی ہوکنا تو تکت توتکال آگے بنون ویر سب بھی فدکتی تکت ویت اندی رو تک جکنا بے کاتے دے کریاتی بریو دھائی افلائی او تکو تو تکت وی ابتک بکت کتیک شاوتی داری ناوہی سی دین یسو ایو گوبے لیکن بلی بکواسانا ہیا بے کتی بنون اینی بھلی او دھائی کسا کاغ بلیان اودھائی گوادی اید ارکاد گریانا. برا کوتے بکی فرائی. گوادی ارے دھائی واری کوتے آبا. ارے واری اید ار تبریتے تدائیتی جلائی کی درنا. تیم باتے اقبلینی بوتک تون تون با سکے دے. ملی اودھائی یسو ایدھائی دبلوی ارہا ای آنیت. بریو کھی اید آسیتیت بارکینیت تون ای سرون. لیکن کریات ایون اودھائی برے ہا ای آنی داننا. یسوع یاری دبلوی های مانه با افین تبریتی تدائی ایم بریتو تکتی ده برو بریو کی یا اید آسی آی تر ای بنتویسی گی گیا اون تا تک یسوع ایدھائی ایت سیدنا امیدھنو دائم امری جلائی ایبا کی نان دائی نا سکنیت توناتو ده یسوع بریو دائی نان ہوئی دائی نا اتراتی نی ہے او دائی اونگال او بھات اکتی امیدھانی شوم تی ہر ریوے تیواسی سنا کے رہے دے. او تک تیواسی کے آنتے دے. یسوع با دیر با جاکین با گھیر گسریت بدھا با بدھا. افروے کھموئیسا و شووگ و گروی توک ارے آئے دے. اور وادا میں تین تین کستے سکن. مسی وینا نان نا کسوئے دے. یسوع ونی تمیمی تندیک تبرینا کا دلبات مسکین ہی ہے. ارے تبریتے میرا امار تندیا ملیا مات رمہ بید اور وڈا میں اے نبھلے ماسیو ہو برو گودا میرا عبری اکی گدبا فدناب گی گیا ملیا یسو اے کریاتیا اے دھائی انی اسدک اندی ہوکنا تبریتے تھدائی گبا تک شومتے اکرانات ماسی اندی ہوکنا گبا تک کواسنائی تھدائی تی شومتی کا کام ابراتی تلیتی تی شومستی لاما کابید کریات ای تون تون ای ماسی انہو انی دجب میانیت افلا یاو ایڈھن اندی دین یسو ابریونا کمیائیت نادگت اکواسانا باکا اودھائی بیدگرینی دیفینا لیکن اکواسانا ایدھائی نات کا لاماتے دے بطرس بریو دھائی گوبے ہنن نات کا ننگد ندیت بروک نرم ارے ہنن بینتوی نان دون اکتی تندی دے یسو ابریو دھائی انی اسدک اندی ہوکنا آدم اور امتونی تدائیتیو ایس تھوب تان تانا مسی گئیمی ایدن. وراغ انے بیرم ہن تمنا ملو تدائیتی بیستا تیدن. تگبیلتی تمنا ملو اسرائیلی تکمی تیدن. اگوائے تاری سنائے تاری تکواتے تاری بابو تاری دیتو تا
tare are tare dirate ani jillai ish udhai kassa she bhaddina guida kat itti uyadna are umdha nudaim kwasami yadna lakin guda uwal ifin wagia ikti yadna are guda wagia ifin uwal ikti yadna ede ufasilo tagwa tibrete thadaye uhashe kena kuruma yake titu dratio shagame shagamana bharri otak titet baru bare ombe dinar kera eniwe tona stafak samiyai shagami ni jillai baro tudirato isto fajir tus ashadik baru ifira are warif shagabanu usugimi ningidriya utak bare infara bara kan difnad ani tudirati shagamana tona tastal tenet are iya okna andid aflai bara gigian are baru masi tus atu tamna maliawa tumhaya wa ifira Are taham bet tona tokna sakia. Himni tosa taia ifra. Masi warib odar gadeir hiya. Baru bare raatia. Kasso ombe shagab anu toi nano itingadi naide. Bara galhan shagasi sayon ki ke akai ningade din. Baru bare odhai. Bara kan difna danit tudiratib shagama naide. Wawad iyan hov tudiratikina uakili odhai. Shagama na walika are ukrayo na kusia. آخر شگامی آنائی بدویا ملی اوہنکوانے بوکی کسی اید شگامن توست ایاتی شگامی آنے آنی گل کا گل دینار مل لگائیہ نئی ہے افلائی ہنکاب شگامی آنے آن ہو گدہ کا مل لگائینے بھیسی آن لیکن برا ہن گل کا ایرہ تیتی ایجار اکسین برا مل لگائیہ نو شاوتی ادرات کنائی کی اشکیمی آن برا آن آن دا آخر شگامیان گات سا توبات شگامیان لیکن بروک برے ہنے تکسی ہنن اشگا ربیمن تو ان تودار ادین لیکن برو گال او بھانا ادھائی گوبے راون ان ادلمایو کاک برو گال دیناری شگامت تافگاف کتا ہن برو گمھل لگائے کہا دف او تک آخر شگامیان بھن برو گنیویب امھل لگا انیویب تونا ہر ریو ملگائے سی تونا تہری وے سکنیت تونا کتے ہن تارے آنے باکا شکتیت تونا تی سبی برو کھاست تینی آئے بانے دے یسو افلائی وگیا ایفی با اول ایکتن دے اول ایفی بارے وگیا ایکتن دے انتا یسو القدس بیتی گیگیت مدد اکریاتا اتمنمالو ہا اتفالیت ہنے نستے القدس بیتی نیبی نیت وآدم اور ارے فقیری سرکنا و وگ کوجا و نون ایدن برا برو یا تاکم ایدن ارے برا برو جنتیل نون ایدن ارے جنتیل برو های کش ایدن ایٹ ایدن ملی سلب ایدن لیکن تو ان تمہیا تویا تویا کن دے دی ملی سبادی بی ارے تون دے ارے ہوگے یسو ایدھا ایتای بریو ہی تگنف بریو نات تھارے یسو نان ہر ریوے دے بتو تھدا یہ تیوک این یارے مالو گالو میو گدیوک اورا ورے ترہ گدیوک دھائی تی سوس ات تونا وادیا آئیب تید یسو بریو دھائی نار رابطینے براک کت کرنا انے گوی اندیے بوکا سے گوی تی ادگرتینا نی دی برا ادگرنا ایدین یسو بریو دھائی براک صدق انی بوکا سوی گوی تیدنا لیکن انی بمیو گدی ترہ ترہ گدی دھائی امیسا انیب کاک وینیو آن امینام بابو دھائی سومرا بکتی بلینے بکتی نیدے اکریاتا اتامن تون تون اماسون ہو اسانا امالوئے حسین یسو ابرے ہیدہ والی کیا جنتیل حاکم بریو کی امکانا بکتینت تون احرون ارے دابتایا ہنا ایوان بریو کی حد آمینت تون براک تکتین براک بکتین بریکنا گال ہوکنا ایرو کی متون ہر ریویک ایبکی ایرو شگامین سوری دامتی بھر ریوکا ایبکی ایرو شگامین آدم اور اخدممینی ایدھائی آپ کیک لیکن اخدمینی ایدھائی آب ارے گدان جلا امڈھنو انیو ایدھائی آب اید یسو آو اکریاتیا ہوا اریہائی گیگینت مدد گدہ دھائی برے ارمنا مالو دا ہمشای اسلال در ایست انا یسو آسامین دیئے ماسون ہو برا والی کیانا انکونا داود اور دھون نکمان آیا ایدین او دا اگو دا برے ایداننا ارے تم اکتینت تونا سویان
لكن برا ما سے تگیکسیان ولی کیانی انکونا داود اور دھون نکمنایا آئی دین. یسو انگا دا اتبرے ولی کیا نان دھوکنا سکنیت تونا تھرے انہ اید. برا انکونا ارہن اید تونا نھرے ہوئی دین. یسو ابرے دھائی نکمنایا ایکوت تھیا آندا ولا آگوا دریانی تبرو ارمنا. افاصل تگوگورا برا الگود سدول نوب سیتون ریوائی کی تیفید بیت فاگی بیان. یسو عمل کریات ایدی گوتیائی بریو دھائی سوروک نتیفید تگریا بین ارے بین توی گال ہو میک تھاکوارت امار تیدن بیت تو میک حلکوی برے گئی بھاکوارو برے فدگنا توی ہی مانی گال ہننات اندیوکن انکوانا ہرے ویفیت تونا سویانا ارے برو برے ولگ ایک سندید تون تونا انبی گیبی اتیو دیا تونا صدک تیوکس سیونید اوتی دھائی شبی بی وحد آیو کی اینے ہو و ترموما میک کی اما اینے حلکوی میک اور کی اینے دے کریاتی ای گی گی آنا ارے یسو اسو یعنی تونا ایدین برا تومے کو حلکوی وہا اے آن ارے حلکایہ نا کی داسیان یسو ارے کی ام ونید گودد هی هلکایه نا سللی ببررن واری اره هندیل اتکتی آنید سللی ببررن وریو سوری گیگی آن او ده اگو دابوا بلیم برو ایترم ووالی کیانا حوصان داود اور انکوانای سمی ای اببارا کما بو حوصان اتگیگی ایدن یسو الگودس شومیان هب تو مدینه کستو ونید ترگسا اتراتیانا اون آبو ایدین اودھا اگودا اگو بینا اون برو یسو آب اکت جلیل ابتیفت ناصر آئے اکتی بنا بے ادین یسو آب قواسان آئے اوگو شومی آئیت اودھا ایبین توی بیشرائن کسے اسکوے ارے بلی نمال لگا ایبدل ایندیت تی تربیزا ہوا تی کبیری ایدلیب ایندیت تی کنبا ہوا بوسیا اید یسو آب ریو دھائی تن تون بک تابتو انی بوگو سیلیل تگو اتیو دی دیا بو اکتاب لیکن براکنا گھرائے امر تی کسین اید ہمشایا و انکولانا و کسانا گوی بریو دھا اے آنا ارے برو برے مھیلیا لیکن فگری سورکنا و وحگ کوجا و تین تین عجیب برو ادی اتری آنا ارے ایر کسانا گوی اس ایتے بولی کے ہو سانا داود اوری دھائی دی ریانو برا آگمیان برا آن یار ادنیت تونا تیمسیو ادینیت برو راتیان یسو او امسیو اوکتاب اگری آپ کتے نهن اوکتاب یار و نسرکای افائی امادیت کفت تسومی را دیا بید ملیا یسو برے اشگی گیای تو مدینہ ریتانیا بیبے ارے وحواد وین توی نایا تسم تاناتیب تو تماسونی شال فائدہ توی تمرنا امبلی بھوی تیدنا سکنایا ان تیدنین تیہیک سکنایا نهون ارے اباگ وہ بتائنے ارے انجیل متائے امبلی بھوئی نہیں آدنی.

دھون تو بڑاوی انہیں دائی ننی سری ووکنا ایم بل ابن ادو تھا دیت کستو تو نا تو شبو نسری ووک اللہ نی دیت تھا آتی دائی اونو تاوا ہوا تتانا امبتا شانہ اکتی ایک امبتے ہوئی اکتیب احر اونا نشاتی کاب ہوئی تکتی آیا ایر ادھا دس شگاستی نی آیا تی مدرس اگریستی نی علمتی نی آیا ارے پروک اکتی ایک دیم فجل اومہم ہیو بسم اللہ دیتیت ام بروک اوم ہماری اکتی ایک رزق مر ایت ویت تو ناتی دا شانی برابا کاب اکی ننیا دوکن تو نا تو را اونا نا تو تندی ایک ان انے لنی ایک کک ان ایر اتی لنی کسو انو مینان اہین ابن آدم اہی مینی کا باکی دیم آفیت و دیلت و کاد آیان ام بروک ان امسے تلنی تیبنات سیتنی ابین او دور دکاتر اے بین دکاتر تے بیا کشف دور ادنین تے ہے اون تو مستشفا ہوا ہے مراکز ہوئے گا دوک ایف ایم بیتیت گورا ابا باری بیتی دوگا روک راج اتنی تو نمبا تو شاکوی دوگا روی توک تاکو نا توی تاہی نکت میل اروانا تکتی ایک دیفیت میلم تینی آیا ارے دائیب تکتی ایک اگا رویوک اکنایوک شاکو اب تکتی اکو مدہ کاب تکتی ا افرا کاب تکتی ا بیت تو ناتی دا انہنن انو دھائیون لینیت کا ارینا ہمرنیت کا ارینا اتو ناتی دا ایم بلی بنی دو تلہن ای تاکن گودہ ہوئی ایتا شلک کی کن ارے ان اون دھائی تلہن ای ہوئی سگی ایدنیک اگا رویو ایش کوینت تونا ہوا تاب اینت تونا ہوا انا ناتی بندیک تن حساس دائی تو تشتگوی ڈایا ان ایم اودھائی ونیت کا اریان وحالیو آیم دائی با بشر کسو اسنی سنا ارے اکنا ودو ودامتیو ای تمر بلیم بتا تاکن نحساس تو اکو تنہی سایا تن حساس تورا اگن ات اگن اکت سنہی سایا ان بتے ناتیک دل حد تواتنی آیا دل حق کب تکتی آیا یا بوت دل حد ہوا او توا ہوا ادائی ہوا اراؤن کو آسا بیت تو ناتی دا انہنن ان بریک دائی برہنی تکن ارینی دائی تھیاتی دیم داتی نیت ارین دائیون تو بڑاوی انہنن ان برے ان بلی بنی ادت تو نکستو دائی ننی سری وکنا دائی نشال تیمیرنا آن انہنن اتین ان بتے او توا اکتی ایک انو دھائی بہمیر تندین کا سکتی نی آیا بہمیر تندین کا تو دائی سکتی ادھائی دباشن ارے وائی اکی ایف وی این آئی کہی اس کاب ایدنا اکی اہد آئیدن انو تک نات میری تیت نات دائی ایک ہی اس کاب گال کک دیاب وائی تنونا لی لمداب اگن ایفال ارے نات او دائی اگم باکائی آتد او دھائی نناسیان اون اے تنونا نی لمد دائی بو اتنونا نی لمد وائی نات ابرے اکتی وائی تنونا نی لمد اگن ایفال ارے بندیب اون اگن ام بروک نات داتنی ایک فال ہوئی مر ریا افال اے دائی بیتو ناتی دا وائی ایفا وائی تنونا نی لمد اگن ایفال ارے نات او دائی اگن باکائی آتا دو دائی نناسیان اندی بروک نات داتی دا مفیسوک ٹاب اکی اتادوک مشو بکتیک اتادوک شبھما بکتیک نات کا دات آیا او تا دن شبھمیو باللہ ادگرسیوک شنہی تواتنی اوہی اکتنی آیا نات تیگا میں اتنا تینویک حمدللہ میاد ریووک اتو ناتی دا انہین انو دھائی شنہی براو کابا اکتان نیت ارے مراکز و امبرے بیتیت اگرویو با ایش ببن نیت تو دی نیت دائی ننسری ووکنا اتو ناتی دا دھون تو بڑاوی تہینی مینی کا شاللہ تدلہنا شاللہ دائی تھا تبدا تینا شاللہ تواتینا اینے استرہوکنند.